Ja, gør det. Nej, jeg tog lige telefonen med ud, og lige snakkede lidt engelsk i Ry, jo. Ja, Okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham, som kommer her fra et gammelt ryge af, jeg kan stoppe ham, ja, han mødte.